0: Aregesa.
1: Ayo mwongina getera.
0: Jelisi.
1: Mbiyoro mwongina omindo.
0: Viyande jelisi mbiyore.
1: Nago kirigala kukubuata.
0: Yes.
1: Yeso no muyaba se mi obo kura rote binga gora abuegeza. Yaka adiga konde ndere na walari bonsi pi. Esa uringo choro kuwate te vinto vizere vita toyo kote gara baka vitano.
0: Mana.
1: Abaku birushyo mwongina omindo liyara bimokonya mana abaku bukatu se buya naka kubaka miyoro kandi yotera kini ya saa naro na njimungo saberi tama yo mwongina.
0: Kole sana kanywe ndimu kabisa. Olie takune tangawiza. Omwano mito kuro kunga Fredio Pachi Machoka. Etali kielito nye kanyete kweli kweli. Tare tali kikomi nyorenga otu.